0: legende koje žive.
1: Gym, energija za tvoj trening.
2: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hits za najmlađe.
4: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Narode, nemojte kući bez novina ići. Može vas oklagija iz čoška stići.
2: Tino. Hari.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro iz studija Radija M. Nadam se da ste se lijepo razbudili. Slušali smo pjesmu Kad budemo ja i ti, pjesmu Novih Fosila. 6 sati 30 minuta, pravo vrijeme za naše jutarnje napitke i vrijeme kad je idealno ustati u miru i tišini, u svježini jutra, popiti onu dozu kofeina na koju ste navikli. Slušamo Avicije na našoj playlisti, on kaže Wake Me Up.

Nepoznat broj na našoj playlisti. Šesti sat i 41 minute. Dobro jutro, moji ranoranioci. Neka vam je lijep ovaj četvrtak. Pravite svoje jutarnje napitke. A na Viber broj 061 931 131 javite pjesme koje vas super bude.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme, a u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A naravno, vrijeme godišnjih odmora i pred vikendom smo, tako da duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velike Kladuša, Prisika i Osoje, dok se u oba smjera na graničnim prelazima Humi i Deleuša stvaraju kolone vozila. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Naravno, dobro jutro za sve one koji su tek upalili radio. 7 je sati i 2 minute, uživamo u našoj jutarnjoj kafici, Kafe Brazil, naravno naš favorit. Danas razgovaramo o jednoj temi, onako da malo pustimo mozgu da mašta, koju biste super moć voljeli imati na jedan dan kad biste mogli. Baš me zanimaju vaši odgovori koje možete pisati na društvene mreže, ali i na Viber i WhatsApp broj 061 931 131. Na Instagramu ima mali onaj upitnik jedan napravljen. Čekamo da čujemo ovog jutra koju super moć bi voljeli imati na jedan dan.

Kad nema ljubavi na našoj playlisti, jedan stari hit, 7 sati 16 minute, još uvijek nam se niste razbudili. Pa dobro jutro, šaljite nam poruke šta se danas vama sluša, a odgovorite i na naše pitanje, koju super moć biste voljeli imati na

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95, dvojni C, sok 1 litra 1,99, Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: Ajti The Weeknd na našoj playlisti kao vaša muzička želja ovog jutra, piše nam naš slušatelj ili slušateljka Ana. Super moć koju bi voljeli imati jeste ponekad da druge ljude ne primijete, odnosno da ih izbjegnu. Pa i nije loša super moć.
1: Radio M, muzika za dobar osjećaj.
0: Slušamo stari Kolonin, hit Budi mi s Bogom, 7 sati i 50 minuta. Dobro jutro.

0: Zemlje preovladava pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će malo do umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A danas se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Zbog toga su mogući povremeni sastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima svakako savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Vama sretan i siguran put želi ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, su počele pripreme za 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Ispred Narodnog pozorišta postavlja se streha, u centru grada postavljeni su i prepoznatljivi crveni plakati, a glavni grad se polako pretvara u regionalni centar filmske umjetnosti i kulture. Očekuje se dolazak brojnih filmskih autora, glumaca, producenata i ljubitelja filma, što doprinosi životu i međunarodnom značaju Sarajeva. Počinje 14. augusta Sarajevo Film Festival. Ulaznice se već nalaze u prodaji i sve je spremno, eto samo još čekamo ovaj 14. pa da nam glavni grad Bosne i Hercegovine ponovno postane kao i svake godine u ova doba centar regiona i ugosti brojna domaća i strana imena.

muzika za dobar osjećaj. Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Grad, selo ili vikendica. MSAT satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. MSAT. Sve. Bilo gdje.

0: pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Suzuki želi zauzeti dio evropskog tržišta pristupačnih električnih vozila, a taj cilj planira ostvariti serijskom verzijom koncepta Fusion i Sky. Novi električni model definitivno će se prodavati izvan Japana, a na tržište kontinentalne Europe dolazi u proljeće. Time će se Suzuki pridružiti sve većem broju proizvođača koje nude male i pristupačne električne automobile. Prema dosadašnjoj praksi Suzuki očekuje se da dio serijske verzije neće značajno odstupati od prototipa. Moguće su manje izmjene na branicima i svjetlima, dok bi automobil trebao dobiti klasične ručke na vratima i veće retrovizore. Suzuki još nije objavio detalje o elektromotoru i kapacitetu baterije, ali je koncept imao najavljeni domet veći od 270 km. Novi Suzuki trebao bi koštati manje od 20.000 funti, odnosno 23.000 eura.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za varioca

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je izgled glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Na zvaničnom profilu na društvenoj mreži X CIK Bosne i Hercegovine objavio je 4 fotografije na kojima su prikazani redizajnirani glasački listići kako bi se građani mogli upoznati sa njihovim izgledom prije izlaska na biračka mjesta. Snažna toplotna grmljavinska oluja razvila se nad centralnom Slovenijom uzrokujući pad temperature u pojedinim područjima i stvarajući oštre temperaturne razlike. Agencija za okoliš također je izdala upozorenje zbog tuče. Velika je vjerovatnost pojave tuče na području Bovca, Gorenjske i Gornje Savske doline kao i u Ljubljani te regiji Notranjska. 81 godinu nakon što su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na Hirošimu, Ujedinjene nacije poručile su da se takva tragedija nikada više ne smije ponoviti. Gradonačelnik Kazumi Matsui na ceremoniji u Memorialnom parku mira u Hirošimi je kritikovao velike sile zbog vođenja ratova i poručio da umanjivanje nehumanosti nuklearnog oružja povećava rizik od novog razaranja.
0: Za više informacija posjetite vijesti.com.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima zbog čega su mogući povremeni zastoji, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati 32 minute, posljednji krug zvuka mjeseca. Donio nam je i dobitnicu novu pjesmu Ilme Karahmet Domine i tu pjesmu slušamo na playlisti kao zvuk mjeseca nešto malo češće. Koji je propustio Ilmin intervju za podcast za žene.ba portal, svakako neka ode na portal tamo pa pronađe za sebe i ovaj razgovor. Malo je Ilma govorila o privatnom životu, malo o poslu, malo o ambicijama i tome kako se mlada morala nositi sa javnosti. Zanimljiv je razgovor, svakako možete pogledati. A na portalu žene.ba donosimo vam još mnogo zanimljivih članaka. Donosimo vam članke iz svijeta zdravlja, mode, lifestyle-a i još mnogo toga. Tako da ako pravite pauzicu na svom poslu, onda svakako neka vam društvo pravi i portal žene.ba.
2: Hvala slušateljima koji su glasali i odabrali baš moju pjesmu kao najbolju. Slušajte Domine na Radiju M. Voli vas vaša Ilma.

Ukoliko ste fan Rijani i pitate se gdje je ta žena, znate da se povukla iz svijeta muzike, iz žiže javnosti, kako bi se ostvarila ko majka i radila na porodici, što joj itekako dobro ide, ali sada već i dječica su porasla, a mi se svi pitamo gdje je Rijana. Rijanin dugo očekivani muzički povratak mogao bi biti bliže nego što su to fanovi i očekivali. Prema riječima njenog partnera ASAP Rockija, pjevačica se vratila u studiju i radi na novom materijalu. Reper je odbacio tvrdnje da je upravo njihov odnos razlog zbog kojeg Rijana već godinama nije objavila novi studijski album. I evo, raduje informacija da se trenutno nalazi u studiju i priprema neke nove stvari.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene na jugu jugozapadni, a u ostatku dana istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stepen.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Ovog jutra imamo i nekoliko bitnih informacija za naše vozače. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktivnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: 10:02, negdje pred kraj smo današnjeg druženja. Ukoliko imate muzičku želju, čekamo da nam je javite ili bitnu saobraćajnu informaciju. Još nekoliko minuta je ostalo i za našu temu, da nam kažete koju to super moć biste voljeli imati na jedan dan. A mi idemo na playlistu, tamo nas čeka Ino Zvuk.
3: Opusti se i uživaj. Puštamo samo muziku za dobar osjećaj.

Penny Puls zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Puls DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za varioca testa.

10 sati i 20 minuta, došli smo do kraja još jednog našeg jutarnjeg druženja. Ostavljam vas uz muziku za dobar osjećaj u rukama svojih kolega. A vi uživajte u ovom sunčanom danu uz naše ljetne hitove. Ostanite uz Radio M.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
0: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je ovo za FENU potpredsjednik sindikata. Nuklearna elektrana Krško saopćila je da će zbog nastavka vanrednih hidroloških i meteoroloških uslova na rijeci Savi početi raditi sa 80% snage reaktora, a nastavak ponovnog rada punom snagom najavljuje za period kada to uslovi budu omogućavali. Pepeo iz vulkana Fuego u Gvatemali pogodio je više od 29.000 ljudi, dok je više od 1400 stanovnika evakuisano, izjavio je izvršni sekretar Nacionalne koordinacije za smanjenje rizika od katastrofa.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772 jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: super ka o dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Za 4 mikrobiznisa iz Bihaća osigurana je financijska podrška u iznosu od 32.000 konvertibilnih maraka nakon što su jučer potpisani ugovori između korisnika grada Bihaća i Omladinske banke Fondacije Mozaik. Najveći svjetski lanac restorana brze hrane McDonald's objavio je da je u drugom kvartalu 2026. godine ostvario veću dobit od očekivanja analitičara, dok su prihodi bili nešto niži od prognoziranih.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772 jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 93.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: UEFA je uvela dvije važne promjene u pravilima svojih klubskih natjecanja koje će se odmah primjenjivati u Ligi prvaka, Evropskoj ligi i Konferencijskoj ligi. Prva novost odnosi se na žute kartone. Umjesto dosadašnjeg pravila prema kojem su igrači i ostali članovi tima morali pauzirati jednu utakmicu nakon tri žuta kartona, suspenzija će u budući uslijediti tek nakon četvrte javne opomene. Time će igrači moći odigrati više utakmica prije nego što budu prisiljeni odraditi kaznu zbog akumuliranih kartona. Druga promjena tiče se stadionskih semafora. UEFA je ukinula dosadašnje pravilo prema kojem se službeni sat morao zaustaviti na isteku 45. i 90. minute bez prikazivanja sudijske nadoknade. Od sada će se na semaforima prikazivati i vrijeme nadoknade, pa će gledatelji na stadionima moći pratiti koliko je utakmice doista odigrano. Obje promjene stupaju na snagu odmah, te će vrijediti u svim ovosezonskim utakmicama Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige. Na osnovu odluke Komiteta za natjecanje NSFS Bosne i Hercegovine od 5.8. nogometni klub Sarajevo do daljnjeg neće biti u mogućnosti da kao domaćin igra prvenstvene i kup utakmice na stadionu Asim Ferhatović Hase, saopćio je to klub sa Koševa. Komisija je nakon kontrolnog pregleda konstatovala da uprkos započetim radovima na sanaciji ne postoje uslovi za odigravanje utakmica. O svim narednim koracima i mjesto odigravanja domaćih utakmica javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopćeno je iz nogometnog kluba Sarajevo.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Ovo je Radio N.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U Bosni i Hercegovini trenutno nema zabilježenih slučajeva ciklosporijaze, zarazne bolesti koja posljednjih mjeseci pogađa Sjedinjene Američke Države, gdje je prijavljeno više od 25.000 oboljelih i 2 smrtna slučaja. U Crnoj Gori na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne romobile, a vozači do 21 godine od ponoći do 5 sati ujutro ne smiju biti za volanom. Pad vodostaja na nekim od glavnih njemačkih rijeka, pogoršan vrućinom i sušom, izaziva strahove da bi ograničen riječni teretni promet mogao zadati još jedan udarac posrnuloj ekonomiji Njemačke.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ne diraj radio! Sada ide ona prava!

0: poljoprivrednog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 11 minuta bio je to Zdravko Čolić na našoj playlisti. On decenijama važi za jednu od najvećih muzičkih zvijezda u regiji, a vjerujem da mnogi mladenci sanjaju da upravo on bude iznenađenje na njihovom vjenčanju. E ipak, takav muzički doživljaj nije dostupan svima, jer nastup legendarnog pjevača Zdravka Čolića spada među najskuplje na estradi. E sada, zamislite koliko košta jedna minuta njegovog pjevanja na privatnom slavlju. Portal vijesti.ba prenosi da samo jedna minuta njegovog pjevanja košta 1000 eura. Što znači da bi za samo 30 minuta nastupa mladenci morali izdvojiti čak 30.000 eura. Očigledno nije priuštivo svakome, ali ipak za one koji žele poseban muzički doživljaj, nastup Zdravka Čolića očigledno ima i posebnu vrijednost.

Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14 sati i 31 minuta. A vjerujem da su se fanovi Rijane nje baš uželjeli zato što je ona napravila jednu dužu pauzu od muzike. A reper Eze Proki potvrdio je da je Rijana ponovo u studiju i da radi na novim pjesmama gotovo 10 godina nakon objavljivanja njenog posljednjeg studijskog albuma. On je u emisiji The Jason Lee Show odbacio tvrdnje da su njihova veza porodične obaveze i njegovi projekti razlog zbog kojeg ona nije bila toliko prisutna. I rekao je trenutno je u studiju, radi i stvara, vjerovatno ću upasti u nevolju jer sam ovo kazao. Nije otkrio detalje o novom materijalu, niti mogući datum objavljivanja novih pjesama, a također je odbacio i prijedlog da on i Rijana snime zajednički album, navodeći da se njihovi muzički stilovi znatno razlikuju. A mi sada u nastavku slušamo Rijanu i jednu njenu, pa malo stariju pjesmu. Ali nedavno je ova pjesma dobila i svoj novi život zahvaljujući TikToku. Vjerujem da ćete na prve taktove već prepoznati o kojoj pjesmi se radi.

0: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A fudbaleri Željezničara će u petak na stadionu Grbavica otvoriti novu sezonu VM lige Bosne i Hercegovine utakmicom protiv Banja Lučkog BSK. Najvatreniji navijači Željezničara objavili su i posebno pripremljen video kojim su najavili povratak na tribine. Poruka je jasna i namijenjena je svima kojima plava boja nešto znači. A video koji su objavili manijaci predstavlja poziv navijačima da u teškom trenutku budu u svoj klub. U videu se vidi i sukob navijača, ali na svega nekoliko trenutaka. A ukoliko vas video zanima, možete ga pogledati na portalu vijesti.ba u rubrici Sport.
2: Ovo je Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu ove godine bit će održan od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Osnivač Amazona Jeff Bezos podnio je regulatorima prijavu o planiranoj prodaji oko 15 miliona akcija kompanije, čija je tržišna vrijednost približno 4,1 milijardu dolara. Vijest je objavljena samo dane nakon što su akcije Amazona dostigle historijski maksimum, zahvaljujući kvartalnim rezultatima koji su bili bolji od očekivanja i povećali tržišnu vrijednost na više od 3 biliona dolara, prenosi CNBC.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: U glavnom gradu naše zemlje vrijeme je sunčano, a očekivati možemo i umjeren porast na oblake tokom dana. Dnevna temperatura je oko 34 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: A ukoliko putujete u neku od zemalja Europske unije, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na granicama.
4: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: A mi se sada vraćamo u 1979. godinu, zlatno doba domaćeg diska. Jedan od najvećih hitova sarajevske grupe Mirzino Jato prodao se u više od 400.000 primjeraka i postao je prava muzička klasika. Muziku i tekst pisao je Sead Lipovača, a pjesma i danas puni plesne podije. U nastavku slušamo Mirzino Jato i pjesmu Apsolutno tvoj, ujedno i muzička želja naše slušateljke M.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

Minuta nakon što je pjesma Nisam kriva ja u samo 6 dana od premijere je prikupila nekoliko miliona pregleda na YouTube-u, Severinim društvenim mrežama i streaming platformama nastavila je svoje muzičko putovanje kroz najavljenu trilogiju. A sada je objavila pjesmu koja nosi naziv Pozovi me ti, anksiozna drugu pjesmu u konceptualno povezanoj cjelini koja kroz 3 različita emotivna stanja donosi 3 snažne priče o ljubavi, gubitku i suočavanju sa samim sobom. Nakon bezosjećajnosti dolazi anksioznost, a završni čin koji slijedi nakon pustku spektakla zaokružit će priču o 3 žene u 1 ženi ili možda o 3 lica ljubavi kroz koje je gotovo svako barem jednom prošao. Mi u nastavku slušamo novu Severininu pjesmu Pozovi me ti.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Svjetla se pale. Scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme pretežno sunčano, tokom dana možemo očekivati umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene i grmljavinom, dok je jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, u toku je gašenje požara kod mjesta Kanija na magistralnoj cesti Konjic-Bradina, zbog čega vozila se obraćaju usporeno uz kraće zastoje. A također desila se saobraćajna nesreća kod mjesta Muhašinović na regionalnoj cesti Visoko Kakanj.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno nam je 17 sati, a mi u nastavku slušamo posljednje vijesti za danas koje nam je pripremila Ajna.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: U Bosni i Hercegovini trenutno nema zabilježenih slučajeva ciklosporijaze, zarazne bolesti koja posljednjih mjeseci pogađa Sjedinjene Američke Države, gdje je prijavljeno više od 25.000 oboljelih i dva smrtna slučaja. U Crnoj Gori na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne romobile, a vozači do 21 godine od ponoći do 5 sati ujutro ne smiju biti za volanom. Pad vodostaja na nekim od glavnih njemačkih rijeka, pogoršan vrućinom i sušom, izaziva strahove da bi ograničen riječni teretni promet mogao zadati još jedan udarac posrnuloj ekonomiji Njemačke.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: A Ljub ima novu ton kartu koja nosi naziv Home of Colors. Ona je dizajnirana za korištenje svima, od amatera i kućnih majstora do profesionalaca. Proširena paleta nijansi pregledno je podijeljena u tematske cjeline. To olakšava pronalaženje prave boje za različite prostore, namjene i stilove, što je posebno korisno u uređenju i planiranju enterijera. Jasni simboli, QR kodovi, arhitektima i drugim profesionalcima olakšavaju odabir odgovarajućeg proizvoda, osiguravajući veću preciznost i pouzdanost u radu. Tako da, svaka nijansa ima odabrano ime na engleskom jeziku koje je inspirisano prirodom, što joj daje karakter i olakšava pamćenje.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 200.
0: I uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79.

0: društvu.
1: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Pokreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.

Penny Puls zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Puls DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za varioca

0: Radimo zajedno budućnost.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalski klub Sarajevo će ugostiti Radnika u Rapčićima u prvom kolu Win-Win lige Bosne i Hercegovine. Objavio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Savez je jučer zabranio nogometašima Sarajeva igranje na stadionu Asim Ferhatović Haser zbog lošeg stanja travnjaka, te je bordo tim morao brzo reagovati i pronaći stadion na kojem će ugostiti Radnik. Odluka je pala da se duel igra na stadionu Rođeni u Rapčićima u subotu s početkom od 21 sat. Duel će suditi Antoni Bandić. Bivši hrvatski selektor Zlatko Dalić ima novi posao, a preuzet će nogometnu reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, Dalić će godišnje zarađivati 5 milijuna eura, bez uračunatih bonusa. Time će postati ubjedljivo najplaćeniji hrvatski trener u historiji nogometa. To je trostruko veća plata nego što je imao u Hrvatskom nogometnom savezu. On će sa sobom povesti nekoliko kolega iz Hrvatske u stručni štab Ujedinjenih Arapskih Emirata. To će biti Daniel Subašić, Branko Ivanković, a ponude su dobili i Dražen Ladić i Vedran Čorluka. Igoru Biršanu ponuđena je pozicija selektora olimpijske reprezentacije u 23. O njoj se treba izjasniti do kraja ove sedmice.
0: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio E.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za vario

Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio.